0: Velkommen til frokostshowets podcast med Martine Lunde.
1: Hallo!
0: Petter André Pilgaard!
2: Woop woop!
0: Og Ken Vasenius Nilsen.
3: Det var vi en podd-hei og hå. Vet du hva? Svenskene, det er så mye lurere enn oss, det.
0: Ja.
3: Vet du hva? De gruser oss egentlig, altså, i fornuftig tenking. Her er de helt rå, for at i dag så er det midtsommerafton i Sverige. Det er jo på en måte deres 17. mai. Da danser de rundt den stangen, og det er liksom blomsterkranser, og det er snaps, og det er kos. Og det det faktisk står her på det store internettet er jo at lørdag 20. juni, som de da kaller midtsommerdagen, den er fri. Så midtsommerafton, der det er liksom løping rundt stang og skjenk og kos, det er liksom vanlig dag, for at det er på kvelden man skjenker seg. Men så har de sør meg fri på midtsommerdagen. Det er offisiell fridag i Sverige. Hvorfor har ikke vi det 18. mai?
0: Jeg har tenkt så mye på det der.
3: Disse har jo skjønt det. De er jo mye smartere enn
0: fridagen
3: oss.
0: Fridagen må alltid komme dagen etter festen, på en måte.
1: Ja, og jeg tenker sånn der, her kan man gjøre endringer. Trenger man liksom både første og andre pinsedag? Kan vi ikke ta andre pinsedag og gjøre det heller til 18. mai fridag?
0: Ja, jeg hørte det.
1: Mye bedre! Ja.
3: Og dette har de skjønt! Midtsommerdagen er fri! Og på midtsommer så er jo det veldig svensk. De er jo veldig glad i sill i Sverige. Da er det noe som heter gubbrøra, Kristi Berens.
1: Hva kalte du det?
3: Gubberøre. Ja, jeg vet ikke, jeg tenkte akkurat det samme første gang jeg hørte det, Martine.
1: Så gubberøre?
3: Røren til gubben.
1: Ok.
3: Ja, for at det er jo litt creme fraiche, det er majones, det er sill, det er poteter, og det er egg som du basically lager i en røre, typ som en gubbe rører rundt, og så kan du smaksette litt salt og pepper. Så kokken, P4-kokken, Christer Berends, som også er svensk, han skal også til Sverige sammen som meg og feire midtsommerafton, har laget gubberøre. Vil du smake, Martine? Jeg tenkte vi skal sjekke, er dere glad i sill her på frokostshowet?
0: Nei, jeg er vel sånn passe glad i sill. Det hender rundt i jula at jeg spiser sennepsill, hvis du skjønner, for jeg synes det kan, men det er mest fordi det er sånn tradisjonsgreie.
3: Ja, dette er lagt på grovt brød. Jeg har ordnet servietter til dere her også. Du ser jo ikke vondt ut, det ser jo bare ut som det er liten sånn røre oppå.
1: Altså, jeg skal være så ærlig og si at jeg er ikke så veldig glad i sill. Det er ikke min favoritting å spise, så nå valgte jeg en av disse små brødskivene her med en sillebitt.
0: Åja, du gikk for mest poteter på din, du.
1: Ja, jeg gikk for mest poteter.
3: Ok, skal vi smake da? For dette er jo veldig svensk, og svigermor lager alltid dette her til Vendela når vi er på besøk. Så skal vi ta en skål.
1: Ja. Skål.
0: God midtsommer.
3: Åh, den var god.
1: Mm.
3: Ikke sant, da ser du.
1: Det var veldig godt. Men jeg spiste ikke sill.
3: Ja, men smak litt sill da.
1: Må jeg?
3: Nei, du må ingenting.
1: Jeg gjør det.
0: Ja, det var kjempegodt. Det var veldig godt faktisk. Jeg pleier alltid å være litt skeptisk til, for jeg synes vi skandinavere, hver gang vi skal liksom kose oss ekstra, så går vi på en måte tilbake til hva vi var det fattigste landet i verden. Hvis du skjønner, vi skal alltid spise liksom sill for eksempel da.
3: Ja, det er på en måte deres svenskene svar på forekål.
0: Ja, på en måte da. Vi går liksom ofte tilbake til liksom når det er julaften og sånn, da er det på en måte egentlig den fattigste maten vi har, er det vi fortsatt spiser når vi skal kose oss som mest.
1: Ja, for det vi sitter og dytter i oss nå, det er jo egentlig bare en brødskive med potet, egg og sill.
0: Ja. Det
3: ja, det er liksom tager det man har, men det er godt.
1: Det var godt.
3: Og det som er så pleier vi å snaps til, vet du.
0: Hvorfor har du ikke med den da?
3: Nei, fordi jeg skal kjøre bil. Jeg burde egentlig skjenkt dere. Ja, det er faktisk godt på enken. Det er minus. Men er ikke det enn at dette var godt?
1: Det var veldig godt faktisk. Det var bedre enn forventet. For meg som ikke er en sillelsker.
0: Jeg kunne spist mer av det. Det var godt. Jeg likte det.
1: Digg.
3: Kanskje Beren skal begynne å lage litt mat.
0: Men er du, altså du skal jo da feire midtsommer i dag, Petter. Du kjører til Sverige ens ærend på en måte for å feire midtsommer.
3: Ja, det er det. Og for å være som med svigmor og hjelpe litt til der, for at hun skal flytte om ikke så lenge og alt det der greiene.
0: Hvor dritings pleier du å bli på midtsommer?
3: Det kan jeg svare. Hvis jeg husker, så skal jeg svare deg på mandag.
0: Ok, men det er et svar i seg selv, det.
3: Jo, men det er kjempetrymming. Men igjen, liksom, hvorfor er ikke Norge så smarte? Jeg vet at vi akkurat har snakket om, men ha fri 18. mai, liksom. Tenk deg hvor gjennomtenkt gjeng dette her er.
0: Ja. Jeg skal aldri dra en svenskevits igjen i mitt liv.
3: Nei, det er nettopp det. Det er godt poeng.
1: Og vet du hva, Petter? neste år så må du minne meg på når det er midtsommer, for da vil jeg til Sverige. Jeg vil være med på dette.
0: Ja, hvorfor er vi her? Vi skal til Sverige nå.
1: Ja.
3: Det er jo jeg som er lur, jeg skal jo dit da. Dere skal jo på sånne der festivalgreier i Norge.
0: Ja, vi skal på Idyllfestivalen, jeg og Martine, og stå litt på scenen der faktisk og surre litt.
1: Ja.
0: Så prøve å gi bort noen festivalbilletter og sånn.
1: Ja, jeg gleder meg, det blir gøy.
0: Det kan bli fint det.
1: Mm.
3: Men hva må man ha med seg, Martine, i festival? Jeg tenker sånn, du har jo, det er jo veldig mye snakk om liksom festivalantrekk og alt mulig, men liksom, hva er det essentials?
0: Altså, man burde alltid ha, hvis man skal være på festivalen mer enn noen timer da, så må man ha gummistøvler et eller annet sted tilgjengelig, og en regnponcho, det tror jeg er liksom must, egentlig.
1: Ja, det er ikke det jeg har i veska mi, for å si det sånn. Der er det lipgloss, det er pudder, det er solpudder, det er settingspray hvis sminken plutselig blir litt sånn ikke så fin, så at jeg kan freshe opp den. Det er egentlig bare sminke.
0: Du har pakket for Coachella, du på en måte, altså. Ja, du tror det er sånn der blomster i håret og solskinsfestival vi skal på.
1: Oh yes!
0: Det er det helt sikkert ikke. Det er en norsk førsommerfestival.
1: Men jeg tar på meg kjole. Jeg vil gå med kjole nå, nei, drittlei. Jeg har på meg ullgenser i dag, hva er det med det været i dag? Vet du hva, jeg offrer at jeg kommer til å fryse i kveld for å ta på meg kjole.
3: Men hva gjør du hvis det regner da, for at du, nå har du lagt håret, holdt deg på å si, du har tatt sånn blowout, ser jeg, du har fikset håret, gjort, men hva gjør du da hvis det regner liksom? Har du, slenger du på deg sydvest, eller er du litt sånn der plutselig øvrevold galopp på de der fancy greiene med hatt, eller hva?
0: Eller kan du bare kjøre full wet look?
1: Ja, nei, skal jeg fortelle deg hva jeg gjør?
0: Ja.
1: Sitter på vippen med tak.
0: Var det jeg tenkte du skulle si, jeg drar hjem, var det?
1: Nei, jeg setter meg på vippen med tak.
3: Men hva gjør du i transporten mellom vippen og vanlige folk, holdt jeg på å si? Der regner det jo.
1: Ja, men da, herregud, jeg er ikke redd for litt regn, jeg, altså. Nei. Og den settingsprayen jeg bruker, som jeg sprayer på etter jeg har tatt på meg sminke, da, den er waterproof. Så jeg kan få litt regn i ansiktet, jeg.
0: Det er jo den greien, i hvert fall.
3: Om det er det du kaller det, ja.

0: Hva er det villeste eller rareste ryktet du har hørt om deg selv? Det er spørsmålet vi har stilt her i frokostshowet i dag, og det har jo kommet inn mye rart på snappen vår også.
1: Det har det. Skal jeg ta oss og lese opp en?
0: Ja, gjør det.
1: Vi har Birgit som skriver: på ungdomsskolen gikk det et rykte om at jeg hadde en anonym blogg hvor jeg rangerte alle på skolen. Det var ikke meg!
2: Skulle egentlig stått Martine, damfsenderen der, eller?
1: Nei, vet du hva? Det holdt jeg faktisk ikke på med. Noe hemmelig blogg.
0: Men det var tydeligvis noen som hadde en blogg hvor de rangerte folk. Det var bare ikke akkurat henne som hadde den. Ja. Det er veldig fint.
1: Og så har vi Tore. Det går visst rykter om at jeg egentlig har arvet masse penger og ikke har jobbet en dag i mitt liv. Men det stemmer ikke. Jeg har bare en veldig kjedelig jobb. Jeg er revisor.
0: Ikke sant? Da, folk i stedet for å bare sånn, han Tore er jo bare revisor, så er det hele bare sånn, du vet at Tore faktisk aldri har jobbet i hele sitt liv. Han har bare arvet alle pengene sine.
1: Så har han en sånn jobb hvor han bare sitter hele dagen foran en PC.
0: Veldig, veldig klassisk jobb.
2: Ja. Han jobber med andres penger da, om ikke alt.
0: Ja, det er helt riktig. Ja.
1: Og så har vi Egil her. Jeg fikk høre av en kompis at det gikk et rykte om meg i bygda. Ryktet var at jeg hadde en ukjent sønn jeg holdt hemmelig. Ryktet hadde alle bortsett fra meg fått med seg, og jeg måtte jobbe overtid i tiden etter med å overbevise alle om at dette ikke stemte.
2: Og det har liksom vært en av mine største frykter, at det plutselig ringer på døren og spør hei pappa!
1: Ja, det er vel sånn at man kan kontakte faren sin etter 18 år.
2: Er det det?
1: Ja, så etter 18 år så kan man ta så kontakt til faren sin hvis det er sånn at faren vil holdes hemmelig eller at faren ikke vet om det. Så har ungen full rett til å kontakte faren når han blir 18. Nå ble du stresset, Petter.
0: Du blir rørig trygg på ekte nå.
2: Ja, men jeg tenker jeg har ikke fått noe giro i posten enda. Så da regner jeg med det er kjedelig å få samlet opp det i 18 år da, barnebidrag. Ja,
1: men hvor lenge siden er det du var med på Paradise nå?
2: Ja, det er 2009.
1: Ja, hvor mange år siden er det?
2: Ja, det er jo mange år er det. Det er alt for mange år siden. Det er 27 år siden.
1: 27 år siden, nei?
2: Nei,
0: er det 17 år siden?
1: 27 år siden. Jeg var ikke 3 år gammel jeg når du var på Paradise.
2: 17 år siden eller sånn, da.
1: Ok, så kanskje neste år da, så er det masse unger som tar kontakt.
0: Kanskje neste år.

0: Jeg var i byen i går, var en tur hos frisøren, skulle hjem derfra og møte en venninne for å spise med henne. Og problemet nå om dagen er at det er ekstremt vanskelig å få tak i taxi.
1: Vet du hva, det er fotball altså. Det er Haaland til skyld. At, ja. Jeg sitter fortsatt og sliter med et gnagsår fra i foregårs faktisk. Siden jeg måtte gå.
0: Ja, nei, så jeg sleit veldig med å få tak i taxi. Jeg prøvde liksom på alle apper og alt mulig. Og det sto på alle at det var sånn 25 minutter ventetid. Jeg var sånn, jeg gir ikke å sitte der nede i 25 minutter. Så jeg ringer da til typen min og er liksom frustrert og bare sånn, fy faen, hva skjer med taxi om dagen? Og nå må jeg sitte der i 25 minutter og vente og bla bla bla. Og han sier, han kommer da med et helt forferdelig forslag.
2: Hva da?
0: Du er ikke så langt unna T-banestasjonen. Du skal ikke ta T-banen.
1: Ja, vet du hva? Det er slå opp grunn, altså.
0: Hva T-bane? Ja, du er rett ved T-banen. Det tar deg 10 minutter å komme deg dit du skal med T-banen.
2: Ja.
0: Er du helt syk i huet at jeg skal gå ned i en undergang? Jeg vet ikke hvilken side av perrongen jeg skal på en gang.
2: Martin, har du aldri tatt T-banen?
0: Jeg har tatt T-banen, men da har jeg...
1: Det lukter sikkert tiss der også, vet
0: du. Jeg har gjort det da
2: med... Har du aldri tatt T-banen, du heller?
1: Nei, jeg tatt...
2: Hva
1: slags folk er det
2: jeg sitter med?
1: Jo,
0: gjerne ta T-banen 2 ganger i året maks, men da skal det være med folk, ikke alene. Hvordan skal jeg finne frem hvilken bane skal jeg på? Hvordan faen kjøper jeg billett? Jeg aner ikke.
1: Se på skilt, kanskje.
0: Men jeg sa det til han, jeg kan ikke ta T-banen. Nei, hva med buss da? Er du syk? Husk, jeg sitter på en buss, stopper på hvert eneste.
1: Han gadd ikke å hente deg, med andre ord. Nei. Er det det du er sur for, eller er det det at det er uhørt at du skal sette kroppen din inn på noe kommunalt?
0: Jeg synes rett og slett det er sinnssykt at han kom med det forslaget etter så lenge som vi har kjent hverandre, ikke så lenge. Men han burde da skjønne at jeg gjør ikke det. Jeg gjør ikke kollektivtransport. Så jeg satt der da og måtte selvfølgelig vente og vente. Og han sa sånn, ja, men da får du bare vente da. Hva skal du gjøre da når du nekter å sette deg på en buss eller T-bane? Så jeg satt og ventet. Og til slutt så får jeg endelig tak i en taxi etter å ha ventet i sikkert 20 minutter på en benk bak i brygget, som også viste seg var klissvåt, for der hadde de vannet blomstene. Så jeg hadde sånn flekk i rumpa der jeg reiste meg opp. Og så kommer taxien, og så sier han, ah, vet du hva? Det er litt dumt at du valgte taxi i dag, for at det er veldig, veldig mye kø. Så egentlig så hadde det vært mye smartere av deg å liksom ta buss eller T-banen. Det hadde gått mye fortere. Så nå til og med taxisjåføren sier det. Så jeg måtte sitte i taxien i en halvtime for å komme meg på en strekning som egentlig har tatt 10 minutter. Ja.
1: Men vet du hva, Martin? Jeg støtter deg faktisk. Jeg hadde gjort akkurat det.
2: Jeg støtter deg absolutt ikke! Ok.

0: God mandag morgen. Du hører frokostshowet på P5. God morgen, Petter Pilgaard.
1: God morgen.
0: God morgen, Martine Lunde.
2: Good morning.
1: Herregud, jeg hadde solbriller på hodet.
2: Det er mye surr, ass.
1: Ja, der fikk du ikke på deg headsetet, så vi bruker det stedet, for at du hadde solbriller på hodet. Du hadde ikke tatt frem deg mikrofonen. Det er ikke helt klar for uke.
2: Jeg har tatt frem mikrofonen en gang. Den står på helt andre siden av rommet. Det er bra.
0: Det var veldig deilig å bare se at du begynte bare å prate, og så bare snakket du ut i rommet, for mikrofonen var ikke der.
1: Velkommen til mitt liv, Martine. Jeg har det litt på samme måte. Jeg prater og prater, men det er ikke så jævla mange som fanger opp hva jeg sier.
0: Altså, det er tidlig på morgenen. Man kan ikke kreve eksepsjonell innsats. Man bare krever at vi er her. Ja. Og det er vi.
1: Det klarte du.
0: Frem til klokka 10. Velkommen skal du være.

0: God morgen! Du hører frokostshowet på P5, og det virker som folk begynner å våkne så vidt til i ulike grender og kriker og kroker rundt omkring i det norske land. Vi har fått litt aktivitet på snappen vår P5 Hits. Mina skriver: «Ungene fri fra skolen og sover fortsatt. Jeg har første feriedag og satt på kaffen og sitter ute og hører på beste frokostshowet for en mandag.»
1: Ja, deilig. Husk solkrema fra UV-indeksen, den er høy.
0: Ja, og husk at sola den tar også på morgenkvisten.
1: Ja, ja, ja.
0: Det er bare å sette i gang med det der med en gang.
1: Deilig det. Fan, jeg har også lyst til å tæne. Skal ikke vi ha sånn utestudio?
2: Ja, kanskje vi skulle foreslå det?
1: Ja, ikke det litt lurt det?
2: Ja, vi bare kan sitte ute. Vi,
0: vi har sånn sett valgt, altså hvis man er glad i å være ute, så har vi valgt feil yrke.
2: Ja, det har vi absolutt gjort da.
1: Men i anleggsarbeider også, så jeg får jo min utegreie etterpå liksom. Men jeg tenker for dere to da, bleke kamerater i studio her.
2: Ja, for du tror jeg sitter inne resten av dagen jeg er ferdig her.
1: Ja, det tror jeg faktisk. Okay. Du sitter inne og sminker deg og holder på.
0: Jeg sitter inne resten av dagen.
1: Ja, ja, jeg vet. Jeg tenkte så ikke Ken skulle være alene, Martin, når man spiller på lag her.
2: Ja, ja. Så sitter mye inne.
0: Vi har fått en melding også fra Ingun. «Jeg skal bruke denne dagen på å lage helt sykt mye iste som jeg skal ha til resten av sommeren», står det.
2: Oi!
1: Oi, lager man det på bolk liksom? Ja, iste?
0: Jeg hadde aldri tenkt på engang, men det høres jo gøy ut å lage opp en balje, og så bare har du iste til resten av sommeren, ikke sant?
1: Jeg har egentlig aldri tenkt på hvordan lage iste. Jeg tenkte så har du bare sånn der Lipton, sånn der tepose, dypper den, og så bare setter du den i kilen, og så litt sukker.
0: Ja, er det ikke det?
2: Nei, det sånn, finnes jo sånne der poser. Sånn ferdigpose med iste, så blander man bare med vann, og så ferdig.
1: Nei, du må ha ekte vare, vet du.
2: Ja, man kan også kjøpe sirup med iste-smak. Ja, ja, jeg har det hjemme, man bare blander det med vann, det er kjempe lett.
1: Du får ikke penger for dette her nå, Martine. Det
2: absolutt ikke.
0: Men du har det hjemme du også, så du kan også finne på å bare lage helt synssykt med iste i dag.
2: Ja, jeg kan det, så kanskje det er det jeg skal gjøre etterpå.
0: Ja, det burde du gjøre. Ok, her er Pink og Willow Sage Heart, Cover Me in Sunshine. I've been

0: Petter Pilgaard sitter her med en historie fra helga som overraskende nok ikke handler om han selv.
1: Nei, for at jeg pleier som regel ikke å huske det hvis det har skjedd meg. Jeg mener sånn, husker du det, så har det ikke vært en god kveld. Det tror jeg kanskje ikke hun kvinnen her heller, som var på fylla i Nes i Norge. Hva er det dere gjør liksom når du får beskjed om at, nei, sorry, nå er du for full, altså, du får ikke med servering liksom. Martine, hvordan reagerer du på det?
2: Jeg har jo nesten ikke drukket, sånn sier jeg da. Jeg har ikke drukket, jeg er jo helt edru.
1: Ser du ikke det?
2: Ser du ikke det?
0: Jeg pleier å si sånn, ja, da skal jeg vel bare gå en runde rundt lokalet, skal jeg ikke det? Så begynner jeg på det, og så går jeg inn igjen.
1: Ja, jeg gjør jo egentlig det. Altså, ja, vet du hva, jeg skjønner det. Jeg stikker her, og så stikker jeg bare et annet sted, så ordner det seg. Men det gjorde ikke en kvinne her da. Hun klikket da, begynte å sparke og slå litt, og bli litt sånn vrang. Og så kom politiet, og det hun dama gjør. Hun gikk fra liksom å være litt sånn svart sinne, dro ned bokseren eller shortsen, og så gikk det til brunt. Hun rett og slett la en kabel på politiet.
2: Nei!
0: Hvordan er det fysisk mulig å få til? Altså, stod politiet bare helt stille mens han gjorde det? Eller hvordan er det så?
1: Deilig så var det litt løs i magen. Du vet hvordan det blir på fylla. Dette er helt fantastisk. Det er første gang jeg har hørt. Det er greit at det blir litt sånn tumulter, men at hun fryses da. Hun droner shortsen og gjorde sitt fornødende på politimannen.
2: Men altså, hvor på politimannen? Jeg har så mange spørsmål. Jeg satte seg ned som en bisje liksom og gjorde det på leggen hans, eller hva gjorde han for noe? Jeg skjønner ikke hvordan det her er mulig.
1: Nei, det står det dessverre ikke om i VG her.
2: Ja, politimannen her, eller hun, må jo ha begynt å lure, bare sånn, hva skjer nå? Da hadde jeg jo flyttet meg, jeg hadde ikke bare blitt stående. Ja. Men kanskje de bare blir stående da, for da tenker du sånn, det her er en veldig god sak å melde innom.
0: Ja, kanskje det, ellers er det jo, på en måte litt sånn, hva kaller de det, flukt eller frys. Det er jo sånn man reagerer når man kommer i en vanskelig situasjon. Kanskje hun bare var sånn, det her, hvordan skal jeg løse dette? Jeg bare må stå helt stille, jeg går i frys-mode.
1: Ja, men må du, du vet jo at det er deep shit, bokstavlig talt, allikevel. Men jeg tenker sånn, det er politiet, og det er jo mennesker du, og de må jo ha noe å prate om i lunsjen. Jeg synes det hadde vært fett, hvis en han hadde gjort det på meg. Hva faen, har du blitt band? Nei, hva mener du? Ikke sant? Det er jo helt rått, da. Det er ikke mange som har opplevd det, vil jeg tro.
2: Det er en ganske morsom historie å følge, det jeg forteller videre.
1: Ja,
2: ja, så det er kanskje ikke kult akkurat når det skjer.
0: Nei, jeg tenker at de aller fleste mennesker hadde nok prøvd å liksom unnvike det. Altså bare, å, der skjer det noe, jeg snår der, å ja, nå er det i gang. Jeg flytter meg en meter til siden, men politimannen vant til å bare ikke gjøre det. Jeg bare blir stående akkurat her.
2: Se på den rapporten du måtte skrive etterpå. Jeg ble bæsja på. Ja.
1: Dette skal jo retten selvfølgelig, så hun har jo god mulighet til å prate mye om dette der da.
0: Ja, okay.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi frosta løgen sa.
2: Glassverk. Og du, det er alltid gratis parkering og inngang.
3: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og fritid. God

0: Veronica kan vinne sydentur denne morgenen her. God morgen, Veronica.
1: God morgen.
0: Hvor i landet er du, da?
1: Jeg er i Haugesund.
0: Åh, hva syns du om å være der akkurat nå?
1: Det er helt fint, det. Men ta på ferie.
0: Kunne vært greit med en sydentur også.
1: Ja, absolutt.
2: Hvilket land frister deg?
1: Akkurat nå så har jeg lyst til å reise til Bali.
2: Åh, ja, der har jeg vært. Det er bra.
0: Sjelden feil med en tur til Bali. Ok, men det er jo det som kan bli destinasjonen da, hvis du klarer 5 spørsmål på 1 minutt med alle hjelpemidler tillatt, Veronica.
1: Mm-hmm.
0: Er du klar til å kjøre i gang, eller?
1: Vi prøver.
0: Da gjør vi det.

0: frokostshowet så har Petter Pilgaard oppdaget en ny karakter.
1: Ja, jeg er liksom litt mer interessert i sånne vanlige folk som gjør mye rart. Jeg er ikke så opptatt av fotball. Nei. Fordi disse journalistene her skulle jo da til Jæren for å finne selvfølgelig Haaland-stoff.
0: Ja, et eller annet om Haaland.
1: Men for et lykketreff for meg, så møtte de på han fyren her.
2: Piffi følger meg overalt.
3: Hvor langt har du reist med Piffi?
2: Jeg har hatt det med helt Amerika. Helt Amerika har jeg hatt det med. Jeg reiser ingen plass uten Piffi.
4: Dolly Dimpel.
2: Piffi.
4: Dolly sitt Piffi, de lagde sitt eget.
2: Jeg har hatt det med til og med til Amerika og Spanien.
5: Ja, Piffi er ikke godt.
2: Ja.
1: Hvorfor være konge på banen når du kan være Piffi-kongen?
0: Er det Piffi-kongen vi har hørt her?
1: Yes, han bruker Piffi på alt. Han kjøper Piffi, han rangerer jo da Piffi. Du kan jo få kjøpt det fra pizzabakeren. Det er jo mange som produserer Piffi-krydder.
0: Er det det?
1: Og til og med kona tror jeg han drysser på Piffi for at hun skal få seg beta.
6: Det er veldig søt. Og jeg føler liksom det er alltid noen sånne mennesker fra sånne småsteder som bare er kjent for et eller annet super random.
0: Ja.
1: Du hadde jo julebruskongen for eksempel.
0: Ja.
1: Han er en fantastisk fyr, Egil, bodde i Drammen. Han drakk seg julebrus hver eneste dag. Og nå har du Piffi-kongen. Jeg tenker sånn, hvis du skulle vært dronning på noe, holdt jeg på å si, Martine, i samme stil, hva ville det vært?
6: Å herregud, hjelp, nå spør du jo veldig godt her da.
0: Er det gastromat-dronningen, kanskje?
6: Ja, jeg er faktisk veldig glad i gastromat, men jeg putter ikke det på absolutt alt, det gjør jeg ikke. Men jeg er glad i det.
0: Men har du det i kofferten og tar det med deg uansett hvor du drar?
6: Nei, absolutt ikke.
0: Nei.
6: Det er veldig sjeldent jeg tar meg noe fra Norge til utlandet for å ta på maten der, altså.
1: Ja, men er det litt sånn norsk, for at du ser på charterfeber og sånn, da skal de alltid ha med seg den der partydressingen, eller de skal ha med seg
6: majones, og de pakker liksom
1: den skal være mils.
6: Ja, mils, majones, og gi du en ketchup, ja.
0: Ja.
1: Og du da, Ken, hvis du skal til syden, hva må du ha med deg, liksom?
0: Altså, er det utelukkende lov å svare krydder, eller hva er det?
1: Ja, du kan svare hva du vil, egentlig.
0: Ja, for jeg er jo nattviks krydderblanding type. Så jeg hadde gått for nattviks, altså.
6: Nattviks?
0: Ja, det er på, hva skal man kalle det? Det er liksom på en måte
1: Er det fake Piffi?
0: Ja, det er litt sånn den altså indie-personens Piffi-krydder, på en måte.
1: Hipster-piffi?
0: Det er hipster-piffi. Nattviks-krydderblanding. Nei, men det er deilig, da har vi fått en Piffi-konge her i landet også da.
1: Ja, ja, vet du hva, jo flere konger, kongen vår begynner å bli litt sliten nå, ja, så vi trenger jo noen til å ta over.
0: Trenger andre konger, ja.
1: Ikke akkurat nå da, det var stygt sagt, men

Manda Elisabeth heter jeg, og bli med deg utover formiddagen her på P5 Hits. Når jeg sier god mandag, så mener jeg det virkelig i dag, altså, fordi jeg tror jeg har sovet 8,5 timer, tror det var det ringen min viste i dag, og så våkner jeg altså opp til blå himmel og sol. Det er ikke lenge til ferie, altså vi har ikke så mange av de mandagene i løpet av året, så den må nytes. Så det er mye sol mange steder i landet i dag, så nyt været de som kan. Vi skal snart få Matoma og Becky Hill med False Alarm, men aller først er det Tobias Sten som skal få gulvet. Dette er Seda Temer.

Verden har fått en ny stjerne, altså, og det er nesten ikke til å tro at Sienna Spiro er bare 20 år gammel. Hvordan kan man ha en sånn stemme når man er så ung? Hun er den neste, tro meg. Hun blir vi ikke kvitt med det første, heldigvis. Dette er Die on This Hill her på P5 Hits.

0: billetter til konserten i Unity Arena med svenske Robin. Hvis du forteller oss i en videosnap, hvorfor du elsker Robin?
1: Hello, Vidalil! Jeg elsker Robin. Hun så jævla bra svensk. Sverige skal feires!

0: P12 Hitmix. Ramon, da han var innom.
1: Jeg våkner, jeg tar på meg badeshorts med en gang. Jeg tar på meg en t-skjorte, tar på meg en caps fordi håret, det er sovesveis, ikke sant? Tar en bysykkel, kjører da ned, ikke kjører, men sykler, ned til en strand. Jeg synes at bademulighetene her i Oslo er ikke de beste, men jeg sier ja takk til Sørenga, jeg. Så jeg sykler ofte ned til Sørenga. Har med meg bare en tote bag med håndkle, vann, solkrem, solbriller. Og så har liksom med meg det jeg trenger. Spør en venn på FaceTime. Altid FaceTime om sommeren. Sjeldent om vinteren, for jeg ser ikke ut. Men om sommeren så blir jeg sånn, ja, da ligger jeg her, hvorfor er ikke du her også? Og så kommer de ofte, og så er jeg der bare hele dagen. Og så griller jeg i parken etterpå.

0: fem hits.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.